Slom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty...